asibongoze msinyumba mama zorovera kwa basi tenga twana komore chipukwa yai mani nukwarera kuno kwino manje vatenga twana wapita nawo pao wai chipukwa chani zofuta kwambiri vapongo simapange mmenevo yai ha iye na ineo tunakondana kare limosi.